0: ya ya ya rene rene rene rene jo.
1: Wah, segane apa ki? Enek ora?
0: Aduh, jo jo. Teko kuwi mbok nakoki kabar sik apa piye? Aku ujug-ujug takok suguhane. Heh. Jan kowe iki ra duwe unggah-ungguh blas kok.
1: Adewe kan bolotur tangga ta.
0: Wis wis sakaremu jo. Iki enek telo godhok karo marning.
1: Wah, sip. Matur nuwun. Matur nuwun. Gusti Allah kuwi jan sayang tenan karo awake dhewe ya, Kang.
0: Lho. Lah kok iso, Jo?
1: Lah iki